0: sofo a sofo bebre na wo ho oba ko nyame yusu no na sofo oba ko jealous kunu adenti
1: ade ba kwa se yeti ase se onyankopon e de adom no adom bia esu bia na adom akye nyame
0: de adom adom akye de
1: enti se yeti ase sa nka enu kwa se ke yetan ye ho because dia we be to me I want me nye when you owo adiki true bi woni mu a otumi de ade e
0: be
1: won ni sa ade e no but wo hu ni se da bi se no ya ade e no wo no be to me aye but wan hwe na de adiki true ne woni mu ni bi enti se hu se da bi se bu di bie bi a e sinka ye bona ba so an na ye ten na chi no e se se da awon ya oni like hunamu akono ni hunamu aye na ntintini adane otan bi ko honam na di otan ne ba afi ne ye tu na dru afi ne ye ka no honsem enti ade na obe ya nka ye be bona ba so ni wo ko nani mo no na ye fe ye tan no na hun se sa nipa nso di bia na otan ye ne ko se wa odumi ye se no no ye no ontumi nye because wa hwe nimdie na wonu kita ni de nyamede ama ne ketuo bi na ode ka ho ama de ne kono no wa hu ni sa de ne bi but nipa enhu ni sa but hu se obi ya de ne pepepe no asuriti ano e na ma number 1 asafo nko na nim number 2 e ma oman so nko na ni e wa ma mpanifo mu
0: yeah
1: okwa parliament e wo mu ntwa e mu twa mu hu na mu but in the life nka obi ahu no se debi mesu mi dibia ni de urade de mama ni me bo me ho bo ne maye na mede aso urade ni me nso ni pen ko bible say adibia ye ye bia ne yenyese ye me urade ni ye yes ni be so urade ni enyese be so ni pen ni but ne no sense ho nam ne ehwehwe nim ne ni pen ni mu enimu nyam pen enti ni ye de kutia ye ho ye ho enu ne si enya me som kwan e ma ye hu ye yakopa ni mu nyam enti brewe mu no si ye ni be pa ye ho so ni ye hu no nyankopon de adom dum ni powers as we so no esu bia ne ne de anyame de ama no wan hwe ne la munyam ko school machro be achro bi o ha wu nim ye wan ya chro bi o ha obitimi chro bi no de akọ awọ de akọ no akọ de akọ pass obitimi achro di same thing be na bibi nka ho no de afeli because in the la esu bia ne nim de ne ne ntri ase ne di wanyame e de ne ye esa obi so wan ko school be nyame tim ni ye bibi che obi a no so ya den wa ko school e ya dum a che de nyame de ma obi biara nte nu kwase ye trans as we so ni ye tan ye ho ye ho ni ye tutu ye ho nduro ni ye se ye ho ye ho asori mu ekuo mu oman mu etuma mu e basa ya brabo enko ne nimu da ye be gyan ye bebe ye gyna ho na ai nu kwase e baso sa na nkupo bwa che bo se ye ndore ni ye ko ye nim na se betumi adodo ye ho ye ho a na nimu nyam no e be da di e wo ye so
0: amen Yansha Bibio, 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 6. Esum, dia di esum nantie, eba. Esum nantie. Wa etoda, ya na, ya jidi fo, ya ye mistake. Obo so jidi ni pa, no de na wakofa damfobi. Enti yankai, wase, okai, 6:14 ekona. Wase, money wire. One in ye and two con yakro. Chaka bay and a trene and ya mumu yawa. Anasa nyonko fa bay and a high near sum ewa. Na no kura bay na wa Christo and a bilia in tem. Anasa chak chafa bay and a ojidi nini dia one in ye ewa. Na ba kuya ben and yanko pong asori fie and ya bosom wa. Na ya ya onyankopo a wote ase no asori fie se de onyankopo akase metena wo mu na manante wo mu na maye wo onyankopo na waye meman enti mumfri wo mu na montem ho enfri wo mu erade na wose na monka de eye fi na menso machemo na maye mo eja na moye me ema merima ene ema Emma, a radio tune for Anna Ossie. Well, I told them, so you're the uncle, but wrong people. So I say, and I know, Kofano, who you're Christian, who best friend, and in the country, with some, hey, we are singing. So, only who best friend, and in the name,
2: we are singing a bed, then a
0: bed,
2: now a bob rapper,
0: and a wobble rapper.
2: Ozzy, show me your friend,
0: uh-huh.
2: And I will show you your character.
0: Character. So,
2: chira mi wadamfu na mechira usubain. Inti wadamfu ni subain, enu ana ube copy. Intu chira mi wadamfu se madamfu ni, oh, okay. Now I know the need to say.

0: ya bi sa fo me ma mo akwa ba anope
1: yi
2: ya ya nyo
0: na on mont sendi
1: radia ton da sukura yi mu
0: ke de radia sendi bi ukunu ho ye
1: ya mi adum
0: aba
1: pacha
0: okay that's good aso fun de no wife want to say
2: yan ko pa de no ye papa
0: e be se da ko ni ba studio
2: mati o baba